0: banku po plaća.
1: Nega Bog ši radio, kak je naša sraka, a na treza mariška posluša ga živsaka, črna bela pisana, ali pa rdeća, oj ti naša sraka, togi naša sreća.

0: Torkovo jutro, 1. september in nov poslušalec, nova glasbena želja. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, živim tukaj pa Janez iz Bele krajine.
0: Lepo, dobro jutro, tudi k vam na vaš konec, Janez.
1: Ja.
0: Izvolite.
1: Jaz bi pa rad en zagorski miks od Ugorevca.
0: A, se pravi zabavni miks.
1: Tako, zabavni, ja, zabavni.
0: Ja, Janez, prijetno poslušanje in vse dobro vam želim.
1: Hvala vam in lep dan želim.
0: Enako srečno.
2: Skupaj s poslušalci na Radio Sraka, vaš Lojze Ogorevc.

0: Tu sediva in pošiljava lep pozdrav radio Sraka od prekmorskih srak.
1: Krok, krok, krok!
0: Milan in Vlado Kreslin!

птицесе дерејо. Радио је милозвучен. Усе па слишио на име Срака.

para da ne spominjem broj i povukao je damu na 18 mrta vladan Boža Puma. A znate li za ono kad je s izvesnim baronom igrao 4 dana, to je bio rat. Išlo je ga stalno karte jake, pa je odo i fijaker, crno konja, tabakeru, štap i sat. Baron je pričao posle da je špil bio star, da je previše pio, da ga poneo žar. Pa svi što gube se ljute, to je poznata stvar. A svako gubi bar ponekad, ali nikad Boža zvani Puma.

Može zvaniti. Gospodo draga, on je nestao bez traga i to cele priče daje čudan ton. Neki se džambasi kleli da su kod Sombora sreli jednog tipa što je bio isti on. Možda ga odvela karta čak u Prag ili Beč, već dugo niko njemu nije čuo ni reč.